Eles visone elipina, que eles visone elipina. Vas vide. Los la privatez que eles visone elipina, me lavo la 17. Buona. La 17. Que ka suma. Loguva, kasika, impalila, nakavole la masikiri skoma izimu 34 miles ikumu iseme. Mwia konga la mahondo ibo mutikitila iwoma isusu wa marazbeki ngoma. Ni limai me la vune la 18 ke mubiza mpio na malovi foma. Imkosi ishubu mafuta mangongo ni kwa aspatela ma ndombe, matoa, smove ni na miundo. Lo zarapi kana kwa shalvone, lo teleze kwa pina.